0: America's sweetheart. Babe, I'm a babe.
1: Lucy, unasemaje?
0: Tutakuconnect.
1: Kutuifanye nini?
2: Bala.
0: Na kuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo Kakamega Murembe Bosi Friday 31st July Kwitsae Kakamega saa 12 asubuhi hadi jioni na Definite Assurance burudani zawadi kemkem na burudani siku nzima ukiwa na Gidi na Ghost bustani la MJ Mbusi na Lion Teketeke tua yote itako covered na Definite Assurance kama unahitaji insurance ya gari, medical, fire, bonds, biashara insurance, team Definite Assurance watakuwa kukusaidia hadi ukue covered. Friday 31st July tukutane Kakamega, tupige burudani na Definite Assurance. You are definitely covered.
3: Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, naibu wake Eliud Lagat na katibu elimu ya msingi John Ololtua wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama kuu leo kuelezea madai ya kushindwa kutekeleza amri za mahakama zinazozuia serikali kuingilia usimamizi wa shule ya msingi ya jamii ya Gatoto. Jaji Gregory Mutai aliwaagiza wakuu wa usalama wa nchi, katibu huyo pamoja na mkurugenzi wa elimu wa Nairobi na naibu afisa mkuu wa elimu wa kaunti Eric Mulevu kufika mbele yake binafsi baada ya usimamizi wa shule hiyo kuwasilisha kesi ya kudharau mahakamani kwa kuwatuhumu maafisa wa serikali kwa kukaidi uamuzi wa awali wa mahakama kuu. Seneta wa Murang'a Joe Nyutu ameilaumu kampuni ya KPLC kuhusu tofauti zinazodaiwa katika ugawaji wa token za umeme za kulipia kabla. Nyutu anasema kote nchini watumiaji wameibua wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi, kwani wale wanaonunua token zenye thamani sawa mara nyingi hupokea idadi tofauti ya units licha ya kuishi katika eneo moja.
4: Similarly, the same customer may receive varying units for token purchases of the same value at different times without a clear explanation. These inconsistencies have caused confusion and eroded public confidence in the prepaid billing system.
3: Upatikanaji wa bima ya afya ya bei nafuu unatarajiwa kuimarika kote Afrika Mashariki baada ya Jubilee Health kushirikiana na kampuni ya kimataifa ya Inutech. Mkurugenzi mtendaji wa bima ya afya ya Jubilee Njeri Njomo anasema ushirikiano huo utaunganisha bima ya afya katika majukwaa ya kidijitali ambayo tayari yanatumiwa na mamilioni ya watu na kurahisisha wateja kununua na kusimamia bima. Kampuni hizo mbili zinasema mpango huo utapanua usambazaji wa bima, kupunguza vikwazo vya uandikishaji na kusaidia upatikanaji mpana wa huduma za afya kupitia suluhisho zinazoendeshwa na teknolojia. Na wakazi wa Isiolo wamehimizwa kushirikiana kwa karibu na mashirika ya usalama kwa kushiriki taarifa ambazo zinaweza kusaidia kupunguza uhalifu na kuimarisha usalama wa umma mjini humo. Akizungumza wakati wa mkutano wa usalama kufuatia mauaji ya mfanyabiashara mwanamke na washambuliaji wasiojulikana Jumatatu jioni, seneta wa Isiolo Fatuma Dulo aliwataka wakazi kutowalinda wahalifu bali badala yake wawaripoti kwa siri kwa mamlaka husika. Alisema ushirikiano wa jamii na maafisa wa usalama na ujasusi ni muhimu katika kupambana na uhalifu. Michezoni, Gor Mahia watafungua kampeni yao ya Sekafa mwaka 2026 dhidi ya wenyeji APR katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali jioni ya leo. Mabingwa hao wa Kenya watakuwa wakitafuta ushindi huku taji lao la kwanza baada ya miaka 41 likiwa hatarini. Mechi hiyo itaanza saa 2 usiku huku wachezaji wapya wa Kogalo, Paul Okoth na Daniel Sakari wakitarajiwa kucheza mechi yao ya kwanza ya ushindani. Gor pia watakutana na klabu ya Viper Sports ya Uganda na FC Gad katika kundi A. Wakati huo huo, mabingwa wa FKF Tusker watakutana na timu ya Al Hilal ya Sudan, Ryan Sports ya Rwanda na KVZ FC ya Zanzibar katika kundi cha. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.